0: יש לנו סקיץ ללו קמאו קמאו פלומון טרייסי דייב We can make it רדיו אפריקה בוראה רסמדיצה כאן נדאי קונה בנה עושה איך ריסי אלה בבן רונה רסרת לאחות לאחות לאוסה אני הרגע בצלה לא פתלו רגע ברובון כאן the biggest morning drive תאחו הבריק פשור הרי יצא נפן אל פרק מנה נוקה ופלה על התלן עצב לצוין המנצה לסדי FM בפנה בפנה מה שאונו לא מעניבי לקוטוי ל בלה בגעת תעשו לי לבצע משהו מה בידי המצום הרערו בבא פעלה בלום פנטין בבא פעלה דין בבא פעלה דין בבא פעלה דין ning ning ning ning ning ning ke botsa jo dito mame du ska ba makala ke botsa jo nito a ke ba ba pala ning o ba ba pala o sa le ka la bone e bile ka ro ke na mahala ka mo e ka ro ke na mahala o renga bo ka jo nito ke na ntsam phadita ba ka mane o renga bo tshelela ho sane ya under 23 ba pala la algeria o sane ka mane ka dr rantlai stadium ke mahala o ke na ka mo re tla le ho potsa pe o sa africa bro o tsona namkaka next se be ditse ke betse ye twere
1: a mara se ba tsala sa fm le na a ka nete ke tshojwa lo ke re bo mamedi ha be bo monate hle le nate felo ke itla bolle le manana wa tla mulatela ka moraro na nna ke monono ke o sola khazanga ka pana radio ho sane kgwedi le ntsha kotara ele ya o qetela ya 2026
0: kuba tsi tsi mohala di orbalekta